0: Radio Berane 24 sata sa vama.
1: Koncert Forte benda u Beranama biće održan danas sa početkom u 22 časa na Njeguševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beranskog kulturnog eto. Forte bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi na nastupima i harmoniji koja donosi zajednički rad oca i tri sina. U okviru Beranskog kulturnog ljeta sjutra na Njeguševom trgu biće održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđeva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Jerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević, Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković.

8:44, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa evo još nekoliko informacija. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 eura i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 časova održat će se žurka. Prijave su obavezne, a svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti pozivom na broj 068 023 701 ili prijaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Animirani i sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan sutra u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine, Đavo nosi Pradu 2, bit će prikazana u petak 17. jula ove godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite.
6: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Ulazimo u drugi sat jutarnjeg programa, 9 je sati i 11 minuta, a u nastavku govorimo o saopštenju za javnost opštine Berane, a povodom dodjele nagrade 21. jul. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul za 2026. godinu je na sjednici održanoj 10. jula ove godine donio odluku da nagradu 21. jul za 2026. godinu dodijeli Miliji Baboviću, privredniku. Nagradu će na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će se održati 21. jula ove godine, uručiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Milija Babović je rođen 21. aprila 1963. godine u Beranama, gdje je započeo poslovnu karijeru. Osnivač je vlasnik modne kompanije Fashion Company, a bio je jedan od osnivača kompanije Verano Motors 1994. godine i jedan je od osnivača jedne od najvećih agroindustrijskih korporacija u Srbiji, Victoria Group. Fashion Company je zastupnik više od 80 međunarodnih modnih brendova, kao što su jedan od prvih začetnika savremenog maloprodajnog poslovanja na polju mode i jedan od prvih samostalnih preduzetnika na našim prostorima. Ogroman je njegov uticaj u sportu

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Za školsku 2026-2027. Godinu u javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz zajednice u sistem predškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta Obrazovanjem do pune integracije RAE populacije, koji realizuje nevladina organizacija Udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanju uključivanja djece preškolskog uzrasta iz RAE populacije u stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom preškolskom ustanovom Radmila Nedić, javnom ustanovom osnova škola Radomir Mitrović i uz podršku opštine Berane, kaže se u saopštenju. Zajedničkim angažovanjem institucija obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva ostvareni su značajni rezultati. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić Stojanović, kao i njenoj saradnici Svetlani Drobnjak, na podršci i razumijevanju značaja aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovanja djece iz RAE populacije, istakao je izvršni direktor Sultan Beća. Zahvalnost dugujemo i Zavodu za školstvo Crne Gore, odnosno direktorici Rabi Hodžić, na uspješnoj saradnji doprinosu realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju veću uključenost djece iz RAE populacije u obrazovni sistem, saopštili su iste nevladine organizacije. Dodaju da posebno zahvaljuju opštini Berani, predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Arsović i njenim saradnicima i javnoj ustanovi Osnovna škola Radomir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima na direktnim uključivanje i promotivnim aktivnostima i kampanji. Zahvaljujemo se i magistru Nikoli Rajčeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji, na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz RAE populacije u predškolsko obrazovanje, dodaje se u saopštenju. Upis 70 djece predstavlja važan korak ka stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti i nastavku procesa pune integracije RAE populacije u društvo, a vrtić je po tome poznat već pune 4 godine, istakao je Beća.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Za školsku 2026-27. Godinu u javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz red zajednice u sistem preškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta Obrazovanjem do pune integracije repopulacije koji realizuju NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanje uključivanja djece preškolskog uzrasta iz repopulacije i stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom preškolskom ustanovom Radmila Nedić, javnom ustanovom Osnovna škola Radmir Mitrović i uz podršku opštine Berane saopšteno je. Posebno zahvaljuju opštini Berane i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo i javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Marsović i njenim saradnicima i javnoj ustanovi Osnovnoj školi Radmir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima, direktno uključenim i promotivnim aktivnostima i kampanji, magistru Nikoli Rejčeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz repopulacije u preškolsko obrazovanje ističu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra na Njegoševom trgu biće održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 sati, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije biće održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večera sa početkom u 22 sata na Njegoševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Forte Bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi na nastupima i harmoniji koji donosi zajednički rad oca i tri sina. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije opštine Berane biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 eura i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom 18 sati održat će se žurka. Prijave su obavezne, svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti pozivom na broj 06-8023701 ili prijaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan s jutra u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekulari, Planinski i Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U južnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio B.

U Skupštini Crne Gore predložene su izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima bi se uvela nova naknada za materinstvo za supruge i životne partnerke preduzetnika. Pravo bi imale one žene koje učestvuju u poslovanju partnera, a nijesu u radnom odnosu. Predložene izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti odnose se na žene koje pomažu u obavljanju preduzetničke djelatnosti suprugu ili životnom partneru, ali nemaju status zaposlene osobe. Naknada bi prema predlogu iznosila minimalnu zaradu i trajala bi do 14 sedmica. Ovo rješenje je u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i direktivom iz 2010. godine koja se odnosi na pitanje jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji se bave samostalnom djelatnošću. U tom smislu direktiva obuhvata i supružnike i životne partnere preduzetnika koji nijesu u radnom odnosu. Važno je naglasiti da ukoliko je supružnica u radnom odnosu, a učestvuje u toj djelatnosti, ona ne bi imala pravo na ovu nadoknadu, kazala je profesorica radnog prava profesor dr. Vesna Simović-Zvicer. Simović-Zvicer objašnjava da je cilj izmjena usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima. Ključno pitanje bit će način dokazivanja da žena zaista uobičajeno učestvuje u poslu preduzetnika. Jedan od uslova predviđen direktivom jeste situacija kada supružnik ili životni partner uobičajeno pomaže u obavljanju djelatnosti van radnog odnosa. Na koji način će se to utvrditi ostaje da bude definisano podzakonskim aktom koji će donijeti ministarstvo, ističe Simović-Zvicer.

Cijene proizvodi i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više od 3,6%, pokazuju podaci Mostata. Potrošačke cijene u junu su u odnosu na maj u prosjeku bile više od 0,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluga smještaja, mesa i prerađevine od mesa, mlijeko, ostali mliječni proizvodi i jaja, restorani, kafe i slično, stomatološke usluge, vazdušni prevoz putnika, voće i orašasti plodovi, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do juna u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,3%. Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušalci. S vama su od 8 sati bile u režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Za školsku 2026-27. Godinu u javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz red zajednice u sistem preškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta Obrazovanjem do pune integracije repopulacije koji realizuju NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanje uključivanja djece preškolskog uzrasta iz repopulacije i stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom preškolskom ustanovom Radmila Nedić, javnom ustanovom Osnovna škola Radomir Mitrović i uz podršku opštine Berane, saopšteno je. Posebno zahvaljuju opštini Berane i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo i javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Marsović i njenim saradnicima i javnoj ustanovi Osnovnoj školi Radomir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima, direktno uključenim i promotivnim aktivnostima i kampanji, magistru Nikoli Rejčeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz repopulacije u preškolsko obrazovanje ističu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra na Njegoševom trgu bit će održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 sati, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večeras sa početkom u 22 sata na Njegoševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Forte Bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi na nastupima i harmoniji koji donosi zajednički rad oca i tri sina. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije opštine Berane bit će održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 eura i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 sati održat će se žurka. Prijave su obavezne, svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti pozivom na broj 06-8023701 ili prijaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan sutra u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U južnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
6: Ja znam da kao ona noću

Kad nas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Za školsku 2026-27. Godinu u javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz red zajednice u sistem preškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta Obrazovanjem do pune integracije repopulacije koji realizuju NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanje uključivanja djece preškolskog uzrasta iz repopulacije i stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom preškolskom ustanovom Radmila Nedić, javnom ustanovom Osnovna škola Radmir Mitrović i uz podršku opštine Berane saopšteno je. Posebno zahvaljuju opštini Berane i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo i javnoj preškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Marsović i njenim saradnicima i javnoj ustanovi Osnovnoj školi Radmir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima, direktno uključenim i promotivnim aktivnostima i kampanji, magistru Nikoli Rejčeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz repopulacije u preškolsko obrazovanje ističu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta s jutra na Njegoševom trgu biće održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 sati, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije biće održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će večeras u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Koncert Forte Benda u Beranama održat će se večera sa početkom u 22 sata na Njegoševom trgu. Ovaj muzički događaj se organizuje u sklopu tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Forte Bend je prepoznatljiv po izuzetnoj energiji, odličnoj atmosferi na nastupima i harmoniji koji donosi zajednički rad oca i tri sina. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije opštine Berane biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 eura i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 sati održat će se žurka. Prijave su obavezne, svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti pozivom na broj 06-8023701 ili prijaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan sjutra u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U južnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go.
1: Marketing Radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
1: Marketing Radija

0: 1623. godine umro je francuski kralj Filip II. August. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Gilles Mazarin, nasljednik kardinala Richelieu na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobijedio ga je Jimmy Carter. 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri el-Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. 14. pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.
2: Generacija Z.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ove srijede 15. jula u Flash Plusu slušate. Od ponoći u Crnoj Gori će poskupiti sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Za školsku 2026-2027. Godinu u javnu predškolsku ustanovu Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz re zajednice u sistem predškolskog obrazovanja. Agencija za audiovizualne medijske usluge izrekla je emiteru opšteg radijskog programa Radio Berane upozorenje zbog toga što je dana 25. maja 2026. godine u više navrata prekoračio maksimalno dozvoljeno trajanje oglašavanja od 7 minuta po satu emitovanog programa. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći u Crnoj Gori će poskupiti sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će litar Euro Supera 98 koštati Euro 68, što je 2 centa više nego do sada, dok će Euro Super 95 koštati Euro 64 centa, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod Euro dizela, koji će se prodavati po Euro 67 centi za litar, odnosno 9 centi skuplje. Poskupit će i lož ulja, nova cijena iznosit će Euro 58, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. Za školsku 2026-2027. Godinu u javnu predškolsku ustanovu Radmila Nedić u Beranama upisano je 70 djece iz romske i egipćanske populacije, čime je napravljen značajan korak ka većoj uključenosti djece iz zajednice u sistem predškolskog obrazovanja. Kako se navodi, ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnosti u okviru projekta obrazovanjem do pune integracije repopulacije, koji realizuje NVO udruženje za podršku Roma i Egipćana uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat je usmjeren na povećanje uključivanja djece predškolskog uzrasta iz repopulacije i stvaranje boljih uslova za njihov obrazovni razvoj. Kroz projekat su sprovedene i promotivne aktivnosti i kampanje za upis djece u saradnji sa javnom predškolskom ustanovom Radmila Nedić, javna ustanova Osnovna škola Radomir Mitrović i uz podršku opštine Berane. Iz NVO udruženja za podršku Roma i Egipćana posebno zahvaljuju opštini Berane i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na podršci i doprinosu realizaciji promotivnih aktivnosti i kampanja za upis djece. Iskrenu zahvalnost upućujemo i javnoj predškolskoj ustanovi Radmila Nedić na čelu sa direktoricom Slađanom Arsović i njenim saradnicima i javna ustanova Osnovna škola Radomir Mitrović, direktoru Aleksandru Vujoviću i saradnicima direktno uključenim i promotivnim aktivnostima i kampanji magistru Nikoli Rajičeviću, magistru Imeldi Ličini, diplomiranoj socijalnoj radnici, kao i Dijani Babović, diplomiranoj psihološkinji, na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i zajedničkom radu na uključivanju djece iz repopulacije u predškolsko obrazovanje. Upis 70 djece predstavlja važan korak ka stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti i nastavku procesa pune integracije repopulacije u društvo, a vrtić je po tome poznat već pune 4 godine, istakao je Beća. Agencija za audiovizualne medijske usluge izrekla je emiteru opšteg radijskog programa Radio Berane upozorenje zbog toga što je dana 25. maja 2026. godine u više navrata prekoračio maksimalno dozvoljeno trajanje oglašavanja od 7 minuta po satu emitovanog programa. Pored toga, emiter je emitovao oglasne sadržaje koji nisu bili prepoznatljivi i audio odvojeni od programskih sadržaja, dok su u periodu od 20 do 21 čas oglasni blokovi bili raspoređeni u intervalima kraćim od 15 minuta. U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u okviru Beranskog kulturnog ljeta promovisana je knjiga za djecu i mlade Batali hejt, šeruj ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, akademske glumice. S autorkom je nakon promocije razgovarala Nataša Milić, a prilog je iz emisije Maštarije.
2: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali hejt, šeruj ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
3: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu, ne samo Podgorice, nego Crne Gore, upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom?
3: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice. To je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam, koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim?
3: Pa, generalno najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je također neke najčešće, češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima. Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
3: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svoje

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1410. vojska poljskog kralja Vladislava II. Jagela uze pomoć čaških plaćenika do nogu potukla njemačke teutonske vitezove u bici kod Tannenberga. 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio oko 650 uljenih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, uključujući remek dijela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Hristos kao baštovan i sl. 1663. rođen je srpski pomorac i matematičar i ruski knez Marko Martinović, stručnjak za hidrogradnju i brodogradnju, jedan od najučenijih ljudi svog vremena. Kao nastavnik Pomorske akademije u Veneciji, podučavao je mladiće iz Rusije, primljene na molbu cara Petra Velikog. U rodnom Perastu rukovodio je radom jedne od najstarijih pomorskih škola na Jadranu. 1850. rođen je Đorđe Vajfert, industrijalac i filantrop, guverner Narodne banke Srbije. Vajfert je osnovao školu i realku završio u Pančevu, gimnaziju u Pešti, a kod Minhena gospodarsko-pivarsku akademiju. Po završetku školovanja nastavio je porodičnu pivarsku tradiciju. 1869. Francuz Hippolyte Medge Morris patentirao margarin. 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, čiji se stil odlikuje jednostavnošću, izvanrednim darom zapažanja i specifičnom atmosferom bliskom impresionističkom postupku. 1918. njemački general Erich Friedrich Ludendorff naredio sveopštu ofanzivu, čime je počela druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. 1937. pušten u eksploataciju kanal Moskva-Volga, dug 128 km. 1945. Italija u Drugom svjetskom ratu formalno objavila rat do skorašnjem savezniku Japanu. 1974. godine na Kipru oficiri iz Grčke i pripadnici Kiparske nacionalne garde na podsticaj vojne hunte u Grčkoj u državnom udaru oborili predsjednika arhijepiskopa Makarijasa III. Koji je uspio da izađe iz opkoljene predsjedničke palate i privremeno napusti Kipar. 1987. Tajvan posle 38 godina ukinuo vanredno stanje radi omogućavanja višepartijskih izbora. 1992. delegacija Srpske republike Bosne i Hercegovine otputovala u London na pregovore sa konferencijom u Bosni i Hercegovini Joseom Kotiljerom. Na današnji dan 1997. italijanski modni kreator Gianni Versace, jedan od najuticajnijih svjetskih diktatora mode, krajem 20. vijeka ubijen u Miami Beachu na Floridi. U 2004. godine, nakon 4 godine skrivanja, militant saudijskog porijekla Ibrahim al-Sadiq al-Harbi u okviru jednomjesečne amnestije koju su proglasile saudijske vlasti predao se. 2017. umro Martin Landau, američki filmski TV glumac, dobitnik Oscara. Na današnji dan 2018. umro Dragutin Šurbek, stonoteniser i trener, reprezentativac Jugoslavije, evropski i svjetski šampion u pojedinačnoj i konkurenciji parova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: U pobjedi možete pročitati, predsjednik Crne Gore Jako Milatović prisustvovao obilježavanju Dana Republike Francuske. Pripadnici vojske Crne Gore ponovo pod državnom zastavom defilovali na paradi. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu juče zatvorena još dva poglavlja, 18 od 33. Thomas Birne, Savjet Evrope, spreman je da olakša napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji čim uslovi to dozvole. Marta Kos, ovi koraci predstavljaju važnu prekretnicu na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Milojko Spajić, Crna Gora još jednom potvrđuje da reformski proces daje konkretne rezultate. U pobjedi možete pročitati, Uprava za zaštitu kulturnih dobara obustavila radove na kamenolomu Ješeviće Gajevi do pribavljanja mišljenja Centra za svjetsku baštinu i saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Mašine stale dok se ne pita UNESCO. Posebno je važno da eventualna žalba ne odlaže izvršenje rješenja, što znači da obustava važi odmah po prijemu akta. Time je višemjesečni sukob mještanja Donjeg Grblja i državnog sistema koncesije dobio novu dimenziju. Pobjeda vam donosi, uskoro u potpunosti treba da bude izmirena kupoprodajna cijena za brodove crnogorske plovidbe. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih $450,000 za 21. maj i Kotor. Turisti iz Danske i Švedske oduševljeni Crnom Gorom. Urisno je more nestvarno čisto, a planine se spuštaju do obale. Pratili ste pregled štampe za srijedu 15. jula.
1: Pregled štampe.
2: Radio Berane. Slušate Radio Berane.

Ljeto se ne može zamisliti bez Nena Belana. Njegova pjesma Sunčan dan odiše mediteranskim duhom i pozitivnom energijom. Belan je upravo zahvaljujući ovakvim pjesmama postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača ljetnih hitova na prostoru bivše Jugoslavije.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Muzika na struju slušamo jednu od najljepših balada domaće rock scene Krivo je more grupe Divlje jagode. Pjesma je objavljena 1978. godine i vremenom je postala pravi klasik regionalne muzike. Njena jednostavna, ali snažna priča o ljubavi i rastanku osvojila je generacije slušalaca.

Toliko u današnjem izdanju emisije Muzika na struju, koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz nas. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od 2 decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbiđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade. Prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom 18 časova održat će se žurka. Monteput je pokrenuo svoju prvu edukativnu kampanju usmjerenu na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, kojom će tokom ljetnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja ukazati na pravilno ponašanje vozača u situacijama koje predstavljaju najveći rizik na putu. Kampanja Putuj pametno, stigni bezbjedno nastala je kao odgovor na povećan intenzitet saobraćaja na autoputu Princeza Ksenije i kroz tunel Sozina, ali i na iskustva iz prethodnih sezona koja pokazuju da se značajan broj incidentnih situacija može izbjeći pravovremenom reakcijom i odgovornim ponašanjem učesnika u saobraćaju. Kako su pojasnili, 3 edukativna video spota obrađuju teme od posebnog značaja za bezbjednost saobraćaja, postupanje u slučaju požara u tunelu, rizike vožnje pod umorom i obavezu poštovanja privremene saobraćajne signalizacije u zonama radova i pružaju konkretna uputstva koja mogu biti od presudnog značaja u kritičnim trenucima. Vrijeme sjutra u južnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjesečnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjeljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, neviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Dragi slušaoci, slušali ste Flash Plus za srijedu 15. jul koji su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate Radio Berane.

0: Srijedom aktuelno i nadamo se da smo bili zanimljivi i da smo na pravi način predstavili jednu od ovogodišnjih dobitnica 13. julske nagrade, doktorku profesora Sonju Tomović-Šundić. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Ponovo smo sa vama naredne srijede, a do tada ostanite uz talase Radija Berane.
1: Aktuelno, srijedom. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radio Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1410. vojska poljskog kralja Vladislava II. Jagela uz pomoć čaških plaćenika do nogu potukla njemačke tektonske vitezove u bici kod Tannenberga. 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio oko 650 umjetnih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Hristos kao baštovan i slično. 1663. rođen je srpski pomorac i matematičar i ruski knez Marko Martinović, stručnjak za hidrogradnju i brodogradnju, jedan od najučenijih ljudi svog vremena. Kao nastavnik Pomorske akademije u Veneciji, podučavao je mladiće iz Rusije, primljene na molbu cara Petra Velikog. U rodnom Perastu rukovodio je radom jedne od najstarijih pomorskih škola na Jadranu. 1850. rođen je Đorđe Vajkert, industrijalac i filantrop, guverner Narodne banke Srbije. Vajkert je osnovao školu i realku završio u Pančevu, gimnaziju u Pešti, a kod Minhena gospodarsko-pivarsku akademiju. Po završetku školovanja nastavio je porodičnu pivarsku tradiciju. 1869. Francuz Hippolyte Major Morris patentirao margarin. 1904. godine umro ruski pisac Anton Pavlović Čehov, čiji se stil odlikuje jednostavnošću, izvanrednim darom zapažanja i specifičnom atmosferom, bliskom impresionističkom postupku. 1918. njemački general Erich Friedrich Ludendorff naredio sveopštu ofenzivu, čim je počela druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. 1937. pušteno u eksploataciju kanal Moskva-Volga, dug 128 km. 1945. Italija u Drugom svjetskom ratu formalno objavila rat do skorašnjem savezniku Japanu. 1974. godine na Kipru oficiri iz Grčke i pripadnici Kiparske nacionalne garde na podsticaj vojne hunte

0: Grčkoj u državnom udaru oborili predsjednika arhijepiskopa Makariosa III, koji je uspio da izađe iz opkoljene predsjedničke palate i privremeno napusti Kipar. 1987. Tajvan posle 38 godina ukinuo vanredno stanje radi omogućavanja više partijskih izbora. 1992. delegacija Srpske republike Bosne i Hercegovine otputovala u London na pregovore sa konferencijom u Bosni i Hercegovini Joseom Kotiljerom. Današnji dan 1997. italijanski modni kreator Gianni Versace, jedan od najuticajnijih svjetskih diktatora mode, krajem 20. vijeka, ubijen u modnom biču na Floridi. Godine, nakon 4 godine skrivanja, militant saudijskog porijekla Ibrahim al-Sadiq al-Harbi u okviru jednomjesečne amnestije koju su proglasile saudijske vlasti predao se. 2017. umro Martin Landau, američki filmski glumac i dobitnik Oscara. Na današnji dan 2018. umro Dragutin Šurbek, stonoteniser i trener, reprezentativac Jugoslavije, evropski i svjetski šampion u pojedinačnoj i konkurenciji parova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Ljeto se ne može zamisliti bez Nena Belana. Njegova pjesma Sunčan dan odiše mediteranskim duhom i pozitivnom energijom. Belan je upravo zahvaljujući ovakvim pjesmama postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača ljetnih hitova na prostoru bivše Jugoslavije.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Muzika na struju slušamo jednu od najljepših balada domaće rock scene Krivo je more grupe Divlje jagode. Pjesma je objavljena 1978. godine i vremenom je postala pravi klasik regionalne muzike. Njena jednostavna, ali snažna priča o ljubavi i rastanku osvojila je generacije slušalaca.

Toliko u današnjem izdanju emisije Muzika na struju, koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz nas. Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.

Ljeto se ne može zamisliti bez Nena Belana. Njegova pjesma Sunčan dan odiše mediteranskim duhom i pozitivnom energijom. Belan je upravo zahvaljujući ovakvim pjesmama postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača ljetnih hitova na prostoru bivše Jugoslavije.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Muzika na struju slušamo jednu od najljepših balada domaće rock scene Krivo je more grupe Divlje jagode. Pjesma je objavljena 1978. godine i vremenom je postala pravi klasik regionalne muzike. Njena jednostavna, ali snažna priča o ljubavi i rastanku osvojila je generacije slušalaca.

toliko u današnjem izdanju emisije Muzika na struju, koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz nas. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Radio Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1410. vojska poljskog kralja Vladislava II. Jagiela uz pomoć čaških plaćenika do nogu potukla njemačke tertonske vitezove u bici kod Tannenberga. 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio oko 650 udanih slika, oko 300 galira i skoro 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Hristos kao baštovan i slično. 1663. rođen je srpski pomorac i matematičar i ruski knez Marko Martinović, stručnjak za hidrogradnju i brodogradnju, jedan od najučenijih ljudi svog vremena. Kao nastavnik Pomorske akademije u Veneciji, podučavao je mladiće iz Rusije, primljene na molbu cara Petra Velikog. U rodnom Perastu rukovodio je radom jedne od najstarijih pomorskih škola na Jadranu. 1850. rođen je Đorđe Vajkert, industrijalac i filantrop, guverner Narodne banke Srbije. Vajkert je osnovao školu i realku završio u Pančevu, gimnaziju u Pešti, a kod Minhena gospodarsko-pivarsku akademiju. Po završetku školovanja nastavio je porodičnu pivarsku tradiciju. 1869. Francuz Hippolyte Major Moris patentirao margarin. 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, čiji se stil odlikuje jednostavnošću, izvanrednim darom za pažanje i specifičnom atmosferom, bliskom impresionističkom postupku. 1918. njemački general Erich Friedrich Ludendorff naredio sveopštu ofenzivu, čime je počela druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. 1937. pušten u eksploataciju kanal Moskva-Volga, dug 128 km. 1945. Italija u Drugom svjetskom ratu formalno objavila rat do skorašnjem savezniku Japana. 1974. godine na Kipru oficiri iz Grčke i pripadnici Kiparske nacionalne garde na podsticaj vojne hunte u Grčkoj u državnom udaru oborili predsjednika arhijepiskopa Makariosa III. Koji je uspio da izađe iz opkoljene predsjedničke palate i privremeno napusti Kipar. 1987. Tajvan posle 38 godina ukinuo vanredno stanje radi omogućavanja višepartijskih izbora. 1992. delegacija Srpske republike Bosne i Hercegovine otputovala u London na pregovore sa konferencijom u Bosni i Hercegovini Joseom Kotiljerom. Današnji dan 1997. italijanski modni kreator Gianni Versace, jedan od najuticajnijih svjetskih diktatora mode, krajem 20. vijeka ubijen u Miami Beachu na Floridi. U 2004. godine, nakon 4 godine skrivanja, militant saudijskog porijekla Ibrahim al-Sadiq al-Harbi u okviru jednomjesečne amnestije koju su proglasile saudijske vlasti i predao se. 2017. umro Martin Landau, američki filmski glumac, dobitnik Oscara. Na današnji dan 2018. umro Dragutin Šurbek, stalni teniser i trener, reprezentativac Jugoslavije, evropski i svjetski šampion u pojedinačnoj i konkurenciji parova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

Ljeto se ne može zamisliti bez Nena Belana. Njegova pjesma Sunčan dan odiše mediteranskim duhom i pozitivnom energijom. Belan je upravo zahvaljujući ovakvim pjesmama postao jedan od najprepoznatljivijih izvođača ljetnih hitova na prostoru bivše Jugoslavije.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Muzika na struju slušamo jednu od najljepših balada domaće rock scene Krivo je more grupe Divlje jagode. Pjesma je objavljena 1978. godine i vremenom je postala pravi klasik regionalne muzike. Njena jednostavna, ali snažna priča o ljubavi i rastanku osvojila je generacije slušalaca.

izdanju emisije Muzika na struju, koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz nas. Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.